більше. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Стрий FM.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7:01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цю середу разом з тобою. Сьогодні вже 5 серпня. Мені не віриться, що це вже 5 серпня, що це вже більша половина літа пройшла, і де вона була, коли вона була, я щось, якщо чесно, не дуже її і відчула. Тому в серпні точно потрібно себе налаштовувати на легкий, робочий такий вайб, літній, щоб реально себе трошки такого відчути в літній атмосфері. Тому давай з тобою разом слухати тільки українські найкращі хіти, найкращу музику на Стрий FM, а також разом будемо з тобою піднімати настрій собі. Хоч і він п'ятилипневий, середина тижня, але ми точно разом з тобою будемо робити його набагато простішим.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: От і прийшли ті дні, коли синоптики казали, що буде аномальна спека. Сьогодні 36 градусів, так пише, що буде найвища температура, хоча, мені здається, може бути набагато вища. Але знаєш, що мені подобається в серпні? Що вранці, коли ти стаєш, от мені якось було так трохи свіжо. Не знаю, як кому, але реально мені було досить так свіжо, коли виходиш на вулицю, так, ну, ще не така вже зразу парка погода. В принципі, плюс 17 вночі було, тому, ну, показую, що має бути 17-18 градусів. Подивимося. Загалом в день має бути досить спекотно, ясно, сонячно, безхмарно. Синоптики прогнозують бездощову сьогодні погоду. У Сколі сьогодні плюс 32 градуси, також невеличка хмарність, але загалом цілий день прийде з ясною погодою. 7:03 у Стрию. Доброго ранку. Сьогодні у стріян буде не тільки запара на роботі, а й справжня спека у фантазіях. Чому, деталі розкажу тобі далі на Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.16 у Стрію. Доброго ранку. Сьогодні Остріян буде не тільки запара на роботі, а й справжня спека у фантазіях. І це не тому, що сьогодні найтепліший, можна сказати, день, а ще сьогодні день трудоголіка. О, якраз такого, знаєте, мій день. Ну, саркастично, мені здається, кожен подумає про себе. Але насправді привітати можете того колегу, який сидить до ночі на роботі, який чарівним чином завжди вкладається в ці оці от дедлайни, не дуже чарівним чином, трішки навіть не дуже тако, знаєш, бісить колег. Але по-друге, сьогодні ще й буде справжня спекова фантазія, бо ще сьогодні всесвітній день бікіні. Ну, знаєте, це таке більше, я б сказала, не жіноче, а чоловіче свято. Ну, не свято, навіть такий, знаєш, настрій, який до кінця зрозуміло, але таке питання, яке розбурхує уяву чоловіків, і це точно факт. Тому бажано думати сьогодні більше про роботу, а не про те, цікаво, якого в неї кольору сьогодні.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.17. Устрій, ти слухаєш Стрий FM. Вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник». Не бреше, все і більше почуєш на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Близьке і рідне. Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 7:26, острію, доброго ранку. І це рубрика «Інтернет не бреше». Ми побачимо, що сьогодні не збрехав інтернет.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти поспішаєш і випадково такого капнув кавою або чаєм на білу футболку або сорочку, не біжи одразу все це терти милом. Тому що потрібно взяти і налити на цю плямку звичайнісіньку мінеральну воду з газом. Бульбашки ось цього вуглекислого газу, вони будуть виштовхувати пігмент оцьої кави з волокон тканини за 30 секунд. І пляма зникає прямо на очах без жодного прання.
0: Інтернет не бреше.
1: Перестань вранці це робити. Перестань після першого дзвінка будильника отако одразу писати відкласти і трошки подумати, а ще потім, а через декілька хвилин. Тому що кажуть, що насправді, коли ти знову засинаєш, то починається новий цикл сну. І ти його перебиваєш, і тоді ти знову прокидаєшся. Ну що знову? Ти прокидаєшся ще в два рази більш розбитіший. Тому треба вставати тільки за першим будильником.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну, якщо ти раптом сьогодні там, не знаю, не виспався і почуваєшся такий, знаєш, такий, ну, це як зомбі, то згадай хлопця на ім'я Ренді Гарднер. Чому? Тому що він у 1964 році, тоді, коли народилась моя мама, він не спав 11 днів поспіль, прикинь? Під кінець експерименту він програв навіть в комп'ютерну гру в шахи, але стверджував, що він просто замислився, але він дійшов майже до кінця і загалом... Мені здається, що наш ранок в порівнянні з цим 11 днів поспіль, де він не спав, ну це просто, ну, спа-курорт.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Ой, зараз би, знаєте, на якийсь спа, на якийсь курорт, тому що сьогодні має бути дуже спекотно. Синоптики кажуть, що найвища денна температура на сьогодні – це 36 градусів. Ну, це так, знаєш, мені здається, навскидку мені вони сказали, тому що буде, можливо, і плюс 40. Загалом ясно, сонячно, безхмарно. Наразі показує, що нібито десь плюс 20 зараз градусів. У Сколі найвища температура – це 32 градуси тепла. Ну, і також синоптики прогнозують, що сьогодні буде без дощу. Сьома 29, устрою, навіть не бачу, яка година, тому що мені так сонце засвітлює екран. Загалом, я тобі скажу, чому китайці дуже регочуть над нашими канапками. Деталі тобі розкажу, настригу вам далі. Доброго ранку.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.38 у Стрий, доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Як правильно треба їсти канапки, я тобі скажу так. Тому що чому китайці дуже сильно насправді регочуть над нашими канапками? Тренд почався ще десь на початку літа, коли китайський користувач соцмережі опублікував відео, яке швидко стало вірусним. І в ролику попутник китайця на подязі у Швейцарії витягнув з пакета листя салату і поклав їх у хліб разом із шинкою та гірчицею. Ну і вони кажуть, китайці ж для них це дуже дивно, тому що вони не їдять так разом, щоб салат, разом з шинкою, ще й з гірчицею і так далі. Вони називають це ідеєю білих людей, ідеєю страждань. Чому? Тому що кажуть, що вони висміюють простий спосіб харчування навіть у Сполучених Штатах, Європі, навіть в Заході. Порівняно вони люблять таку теплу, ароматну, вишукану канапку. Вони люблять, коли вона підігріта, коли вона десь на грилі і отак. Вони до неї звикли і для них оця холодна канапка, це просто, ну, це щось таке дивне, неприправлене, здається, це навіть не їстівне. Не знаю, хай краще переглядають над тим, як ми вправно їхні суші вилкою їмо. О, це ми вміємо.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ по рекламі тільки найкраща українська музика і звучатиме Клавдія Петрівна. Танок на Майдані Конго. Паша. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Стрий ФМ. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА. Є все, уся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

7.51 Острію, ти слухаєш StrayFam, і далі вже рівно о 8 годині Оля Новак буде з нами тут в студії, вона розповідатиме перші головні новини Стрия уже в студії StrayFam. Тому слухай уважно, о 8 годині новини на StrayFam, Оля Новак буде в студії. StrayFam.

0: 8 година острою Оля Новак в студії. Новини на Стрій ФМ далі.
1: Вітаю. За мить про те, що в області перевірять укриття, на що звертатимуть увагу. На Стрийщині 3 доби шукали зниклу жінку, які результати пошуків і про черговий температурний рекорд розповім за мить на Стрій ФМ. Росія знов б'є по мирних жителях. Внаслідок нічної російської атаки на Київську область загинули 14 людей. Ще 27 зазнали поранень. Рятувальники ліквідують наслідки ударів у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. Через обстріли виникли масштабні пожежі складських і логістичних будівель, а також транспортних засобів.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Львівщині перевірять всі укриття. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НЕС після доручення уряду і нещодавньої російської атаки на Львів. В області налічується понад 7,5 тисяч укриттів. Комісії перевірятимуть їхній технічний і санітарний стан, а також чи мають люди безперешкодний цілодобовий доступ до сховищ. Обстеження планують завершити до 1 жовтня. Особливу увагу приділять укриттям в закладах освіти та медицини, де раніше не усунули виявлені порушення. На Стрийщині рятувальники знайшли живою жінку, яка 3 дні вважалась зниклою. За інформацією ДСНС, 63-річна жінка 1 серпня пішла до лісу і не повернулась. Під час пошуків рятувальники за допомогою безпілотника виявили її поблизу лісового масиву без свідомості. Потерпілій надали першу домедичну допомогу. Квадроциклом доправили до автомобіля швидкої допомоги і передали медикам. Військовослужбовця із Стрийщини Остапа Змия нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Високу державну нагороду солдату зведеної стрілецької бригади вручив президент з нагоди Дня повітряних сил. Остап Змий – уродженець села Вербіж Миколаївської громади. З перших днів повномасштабної війни він захищає Україну. Орден воїн отримав за особисту мужність, самовідданість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Дякуємо за захист.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Ну і на сам кінець випуску ще така інформація. У Львові зафіксували новий температурний рекорд. Вчора повітря прогрілось до понад 35 градусів тепла. Попередній максимум для цього дня тримався з 2014 року, і тоді було на градус холодніше. А от якою буде погода сьогодні, вже за мить розповість моя колега Христина Сонце. Я ж з вами прощаюсь та ненадовго, рівно о 9:00. Наступні новини тоді почуємось.
2: Погода.
0: Ну, а сьогодні буде таки досить спекотно. Сьогодні, здається, ми поб'ємо знову ж таки нові рекорди температурні. Ну, найбільша температура на сьогодні – це 36 градусів тепла. Мені здається, що буде навіть тепліше, але я тобі скажу, що насправді отако вранці зараз вийти, воно якось свіже. Ну, не знаю, можливо, тому що серпень. Ну, реально, ну не парить ще поки що так сильно, немає якогось такого дуже заспекотного ранку, але загалом, в принципі, він показує, що зараз 24 градуси тепла. Цілий день сьогодні сонячно, без дощу, у Сколі також сонячно, без дощу і 32 градуси температурний максимум на сьогодні.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. І я вже за декілька хвилин тобі розкажу, від якого морозива головна біль знімається тако чик і за секунду. Розкажу деталі на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 8.15. Істрій, доброго ранку, ти на Настрій FM. У нас серпень, трошки спеки сьогодні, найспекотніший день майже в цьому тижні. Якщо у тебе від цієї погоди або від робочого монітора вже починає гудіти голова, то не поспішай там тягнутися за аптечкою. Краще біжи до холодильника і бери морозиво. Так кажуть, що насправді цитрусове або м'ятне фруктове морозиво, особливо цей фруктовий лід, починає знімати раптовий головний біль дуже класно, дуже легко за лічені секунди. Чому саме цитрус і м'ята? Бо екстракт цього лимона, м'яти додатково стимулює там різні наші рецептори, освіжає і прибирає оце відчуття важкості. Тому головне правило – не одразу ковтати, як би це не звучало. Треба притиснути маленьку ложечку морозива до піднебіння на 5-7 секунд і відчути такий, знаєш, як туман в голові просто розвіюється. Все. Уяви собі, морозиво. Можна вилікувати головний біль. Тому бери саме цитрусове або м'ятне і обов'язково собі піднімай настрій.
0: Ранок на Настрій FM.
2: 8.16 у Стрію, а ще, до речі, дуже є класний рецепт, як підняти настрій, це взяти і передати свій привіт. Так, програма сонячних привітів о 8.30 щобудня на Настрій FM, тому бери і надсилай свої привіти і вітання, я обов'язково їх зачитаю в ефірі Настрій FM. Маєш іменинників, маєш сьогодні людей, яких точно хочеш привітати і передати їм привіт, тому все надсилай на номер Настрій Viber чи Настрій Telegram 098 10 11 123.
3: Настрій FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
1: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.28 у Стрию, це програма сонячних привітів. На Стрию ФМ твої вітання лунають в ефірі щобудня о 8.30, тому обов'язково бери, пиши, надсилай і передавай капельку гарного настрою, легкого настрою для своїх знайомих, близьких і друзів та кому завгодно, та навіть незнайомих. Просто можеш писати все це на номер Стрию Вайберу. Написали нам Андрій, хочу передати привіт коханій дружині Марії. Люблю тебе безмежно, вітаю тебе з нашим днем. Не знаю, що там за день, тому що Андрій не уточнив, але звичайно, що всі приєднуються до цього привітання. Також привітання є, навіть не привітання, а привіт від подруги Ірини, подрузі Наталі. Так і написали, передаю привіт. Також написали від колег Олександру, також вітання сьогодні, в нього день народження, гарного йому настрою, успіхів у всіх справах і лише позитивних новин. Ну і нагадую, що напиши, надсилай вітання своїм іменинникам, не знаю, там сусідам, друзям на номер Стрию Вайберу чи Телеграму і обов'язково передавай свій привіт. Номер 098 10 11 123. Щобудня о 8.30 програма сонячних привітів.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: Ой, а який палкий і спекотний привіт передає нам сьогодні погода і сонце. Тому що синоптики кажуть, що сьогодні буде, ну і сьогодні, і завтра, до речі, два найспекотніших таких дні в цьому тижні. Буде 36 градусів тепла, це температурний максимум. Ну, в принципі, я думаю, що, напевно, можливо, буде і більше. Синоптики кажуть, що буде ясна погода цілий день, ніяких дощів. Синоптики також і на Сколівщині, там ближче до гір, там прогнозують, що сьогодні буде трошки хмарно, але загалом буде досить спекотно. 32 градуси тепла, найвища температура в день.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти подарунки, а це гаджети від магазину техніки МТА. Твоє завдання – послухати на мугикану мною пісню і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Тому пісня звучить зараз ось так.

0: Ну, це була намогикана пісня. А ти давай пиши, що це за пісня на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин оберемо рандомно з усіх правильних відповідей того, хто перемагає і отримає подарунок. А це від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі.
2: Ранок на Стрий FM.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що це за намугикана пісня. І вона звучала завдання ось так.

0: Отож, зі всіх, хто надсилав правильні відповіді, рандом обрав у нас Галину. Галина, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Як думаєш, що ж це за пісня, яка звучала?
1: Пісня «Підманула, підвела».
0: Добре, давай перевіряти.
2: Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене...
0: Так, молодець, дійсно, це пісня «Підманула, підвела». Я тебе вітаю, ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати в кінці тижня вентилятор від партнера гри, від магазину МТА.
1: Дякую вам.
0: А партнером гри є магазин техніки МТА, смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніяк. Але де у строю взяти техніку з гарантією, звісно, в МТА. В липні в МТА є класна акція, яка буває рідко. Там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у строю, вулиця Богдана Хмельницького, ТРЦ «Стрий Сіті», так і на сайті mta.ua. Гра «Мелодія в душі чи в душі» вже завтра о 8.40 на «Стрий ФМ».
3: Мелодія в душі або в душі.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: 8.45 стрію. Далі на стрію FM класна українська музика Парфенюк. А також Діскомен. Артем Пивовар і Степан Гіга. Все це і більше далі по рекламі на Стрій FM.
1: Стрій FM. Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій-Сіті на першому поверсі.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

Стрій-ФМ. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, далі новини на Стрим FM.
2: Вітаю, у випуску говоритиму про можливі вимкнення світла, скільки цілей Росії вразила Україна і науковий парк створять на Львівщині. Що це означає, деталі за мить. Та на початку випуску маємо сумну новину. На вічний спочинок у Стрийській громаді проведуть полеглого героя Івана Шнайдера, солдата, водія-електрика. Народився і проживав у Великих Дідушичах. Початок повномасштабної війни застав за кордоном, де працював роки до війни. В перші дні повернувся в Україну і долучився до війська. Загинув на Харківщині. Похорон сьогодні у Великих Дідушичах о 10.30. Вічна пам'ять герою.
0: Новини України на Стрий FM.
2: Взимку українці можуть залишатись без світла до 14 годин на добу. Такий базовий сценарій прогнозує «Економічна правда». Найгірший варіант можливий в разі масованих російських атак на енергосистему та морозів до мінус 10. Тоді електроенергію подаватимуть лише на кілька годин за графіками. Служба безпеки України за останні 40 днів уразила понад 100 стратегічних об'єктів тилу Росії та понад 21 тисячу цілей на фронті. За даними СБУ, удари завдали по нафтопереробних заводах, авіабазах, кораблях, засобах протиповітряної оборони та інших військових об'єктах. Також повідомляють про знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, ураження кількох бойових літаків і ліквідацію майже 5 тисяч російських військових. Україна готується до відкриття наступних 4 переговорних кластерів на шляху до вступу в Євросоюз, заявив президент після наради з урядовцями та представниками Офісу президента. Серед пріоритетів – повноцінний вступ до Євросоюзу, розширення інтеграції, залучення нових пакетів підтримки для України напередодні зими.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
2: Ну і ще про таке. На Львівщині планують створити великий науковий парк на базі Донецького національного технічного університету. Тут працюватимуть сучасні лабораторії, дослідницькі центри та простори для інноваційних компаній. Також проект передбачає будівництво житла для понад 500 науковців і членів їх сімей. Очікується, що науковий парк сприятиме розвитку інновацій, створенню нових робочих місць і залученню інвестицій у Львівську область. Це були новини на Стрий FM. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні найтепліше, найспекотніше, і завтра також. Синоптики кажуть, що сьогодні сягне температура до 36 градусів тепла. Також цілий день буде ясно, безхмарно і без опадів. У Сколі плюс 32 градуси. Невелика хмарність буде, там десь можливо якась хмарка, але також без дощів прийде увесь день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. Це передача «Ранок» на Стрий FM. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу про те, як по-індійськи рятуватися від спеки. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
7: Це була передача «Ранок на Стрий FM».
8: «Ранок на Стрий FM».

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.20 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. І як по-індійськи можна охолодитися і рятуватися від спеки? Цей спосіб, до речі, допоможе тобі швиденько знизити температуру в кімнаті на кілька градусів. Лови лайфхак. Під час сильної спеки бери велику бавовняну простирадло, бавовняну тканину, простирадло, що там є в тебе, і воду холодну. Значить, тканину потрібно замочити в цій холодній воді, віджати і повісити у відкритому віконному отворі. Там десь двері, балконі, там де відкривається вікно, де відкривається і так далі. І все. І через вологу тканину буде випаровуватися вода і допоможе охолоджувати приміщення краще. Принцип простий. Під час переходу води в пару вона забирає тепло з навколишнього середовища. Ну і все, і повітря буде знижуватись температура повітря в кімнаті буде дуже різко, як то кажуть. Дуже різко буде знижуватись температура повітря. Надіюся, що це дійсно допоможе, тому що реально вдома, особливо якщо це 5-й поверх, то так спекотно, що я вже не знаю, які тканини куди вішати. Що де освіжати і куди ховатися, щоб дійсно врятуватися від цієї спеки. Ну, але цей класний спосіб, кажу, що лайфхак індійський, працює.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.20 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Вже за декілька хвилин я тобі розкажу в рубриці «Словник по-стрийськи» те, що ти ще не чув, ну от ніколи, мені здається. Але це ми всі знають. Далі на 101.0.
0: Стрий FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.29 стрійця рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрейфам. І вже зараз буду розповідати тобі те, що ти, напевно, вже давно-давним не чув, але ти точно пам'ятаєш це слово. І це наше таке рідне слово, яке точно кожному знайоме, яке точно кожен чув разів 100. Слово дня, знаєш яке? Вибрики. Вибрики. Його близький родич – це примхи. Це коли ти зранку вдягаєш, наприклад, дитину і спішиш на роботу, а дитина каже: я не хочу це вдягати, це не ті шкарпетки, вони кусаються. Оце і є ті самі класичні стрийські вибрики. Чесно, я давно вже не чула цього слова. Ще, напевно, можливо, як і в дитинстві від батьків чула, а наразі вже оце не знаєте, що зараз говорять замість вибрики? Не вимахуйся. Ну, хіба що. Але мені здається, що вибрики воно звучить набагато гарніше і набагато якось милозвучніше. Тому обов'язково використовуй класні наші українські слова. Стрийські, можна сказати, не тільки стрийські, галицькі. І роби свій день і свою мову більш такою ширшою і гарною. Говорімо красиво, говорімо українською. Це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні досить спекотно. Та що там говорити? Сьогодні реально досить спекотно. 36 градусів – це максимальна температура на сьогодні. Хоча мені здається, що це вони що пишуть, це в тіні. А от в затінку. А напевне, коли десь там на сонці, там взагалі, напевне, до 40 з чимось буде підніматися температура. Тому обов'язково бери сьогодні, не забувай про парасолю. Навіть не зважаючи на те, що сьогодні без опадів. Тому що якраз під парасолькою сьогодні дуже добре ходити. І ще синоптики кажуть, що сьогодні буде без дощу. Також на Сколівщині. Там синоптики обіцяють, що буде 32 градуси найвища температура, і також цілий день буде сонячна погода. 9.32 острів. Чому обов'язково в середині тижня, особливо сьогодні чи завтра, потрібно з собою на роботу чи куди би ти не йшов брати пустий лоточок? Пустий. Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 9:39 у Стрию. Доброго ранку. І чому сьогодні обов'язково, коли будеш виходити з дому, і сьогодні, і завтра, до речі, та й в принципі майже кожен день, виходь не з пустими руками, а з пустим лоточком. Чому і для чого? Для того, щоб взяти його і поставити десь в тіні біля будинку, особливо для безпритульних твариночок, набрати води, тому що реально дуже спекотно, і спеку треба подбати про всіх і про тварин також, коли температура сягає рекордних позначок. Домашні та безпритульні тварини особливо потребують допомоги. Тому якщо маєш можливість, залиш мисочку з водою. В спеку це може врятувати їм життя. І найголовніше, ніколи не залишай тварин в зачиненому автомобілі навіть на декілька секунд чи хвилин. Температура всередині салону дуже швидко нагрівається, тому це дуже небезпечно. І треба дбати про себе і також про наших хвостатих друзів. Тому обов'язково не забувай взяти, залишити тобі таке нагадування в день, залишити водичку десь біля під'їзду, щоб котики чи песики могли собі попити, коли отака от спека на вулиці.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Далі на Стрий FM по рекламі буде звучати найкраща українська музика. VIP Тернопіль. Малишка на поші. Юлія Думанська. Мама Ріка. Якби не втратити нам цей зв'язок. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

9:50 у стріті, слухаєш Стрій ФМ, вже за декілька хвилин у нас новини на Стрій ФМ. Щогодини, рівно на початку години, новини від Олі Новак та Ольги Щепаняк впродовж цілого дня, тому залишайся на хвилі рідного міста і щогодини слухай про все актуальне і про все те, що відбувається в інфопросторі. Новини вже за декілька хвилин, рівно о 10:00.

0: Вітаю всіх, хто слухає зараз 3FM. Студії Ольга Щепаняк. У нас новини. В цьому випуску дізнаєтесь, яка країна не надаватиме прихисток українцям призовного віку, яку нову шахрайську схему фіксують в Україні, і скільки окупантів знищують наші військові щомісяця. Отже, Чехія змінює правила надання тимчасового захисту для українців призовного віку. Відтепер чоловіки, які вперше або повторно подають заяву, а також оформлюють захист для воз'єднання сім'ї, мають підтвердити виконання військового обов'язку через застосунок «Резерв плюс». Нові вимоги не поширюються на українців, які вже мають чинний тимчасовий захист у Чехії та безперервно його зберігали.
1: Місцеві новини на «3FM».
0: Державний архів Львівщини оцифрував ще понад 760 історичних справ. До електронного архіву додали документи Львівського воєводського управління кримінальні справи слідчого відділу НКВС за 1939-50 роки, а також описи управління у справах евакуації населення. В архіві наголошують, оцифрування – це не лише сканування, а й наукове опрацювання документів, зокрема переклади, виправлення неточностей та підготовка електронних описів.
1: Новини України на 3FM.
0: Шахраї видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів. Під час телефонних дзвінків вони звинувачують людей у державній зраді чи фінансуванні ворога та заявляють про нібито відкриті кримінальні провадження. Для переконливості надсилають підроблені посвідчення і документи. Мета аферистів – отримати банківські дані або змусити переказати гроші. У Службі безпеки України закликають не повідомляти реквізити карток, паролі і коди СМС. З СМС не переказувати кошти незнайомцям та перевіряти інформацію лише через офіційні джерела. Про такі випадки просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію СБУ за номером 1516. І сили оборони у липні за допомогою безпілотників знищили понад 30 тисяч російських окупантів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Ці дані підтверджені відеофіксацією. Зеленський зазначив, що російська армія щомісяця втрачає на фронті близько 30 тисяч солдат. І наостанок про позитивне. 35 цимбалістів виконали гуцульський аркан на вершині Говерли. Музиканти піднялися на висоту 2061 метр, щоб вшанувати пам'ять полеглих на війні колег і віртуоза Петра Скаскєва. Виступ присвятили 35-й річниці Незалежності України. І як звучав гуцульський аркан на Говерлі, слухаємо. Красиво і феєрично. На відео теж дуже гарно виглядає. Можете зайти в мережу інтернет і пошукати собі аркан на Говерлі. На таких нотах завершуємо цей випуск новин. В ефірі з вами була Ольга Щепаняк. І на початку наступної години знову почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Устрою, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде дуже спекотно. 36 градусів – це найвища температура в день. Мені здається, буде набагато більше, але загалом на сьогодні синоптики кажуть, що буде найспекотніший день. І завтра, до речі, також. У Сколі сьогодні також спекотно, 32 градуси тепла, сонячно, ясно і зовсім без хмаринок.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 10:02, Острію, вітання тобі на початку цієї години. З тобою я, Христина Сонце, і це передача «Ранок» на 3FM. І яке дідове взуття тобі треба обов'язково носити в серпні, розкажу тобі вже за декілька хвилин на 3FM далі.
3: «Ранок» на 3FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:14, острів, ти слухаєш Стрий FM і вже знаєш, що тобі розказую, що виявляється, ось це от дідове взуття буде супер трендове саме в серпні влітку. Саме дідові сандалі. Знаєте, такі сандалі, коли дідо одягав і знизу ще шкарпетки одягав. О, це вони. Вони такі спереді тако трошки ремінці, збоку ремінці, ще збоку там так защіпається. Оці всі сандалі, до речі, стали тепер супер трендові. Модний світ остаточно обрав комфорт, ідеальне втілення цього образу. І, до речі, з чим його поєднати? З чим дідові сандалі треба поєднати? Не зі шкарпетками, так собі запам'ятаю, а з ніжними сукнями. Вони створюють стильний такий розслаблений образ. З класичними костюмами, до речі, до джинсів додають. Ну, зі шкарпетками, до речі, я тобі скажу, я помиляюся. Тому що, насправді, зі шкарпетками це головний тренд для чоловіків. Стріт-стайл для прохолодних осінніх днів. Це буде просто must-have, тому бери собі отако в діда ті сандалі, в баби хустинку і в марш такого одразу на вулицю. І будеш супермодною, супертрендовою.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Ну, це так мода пішла, знаєш, я тобі скажу. Ну, але що вже. Все, що класне, воно все повертається. Тому за декілька хвилин я тобі ще розкажу дуже крутий лайфхак, який тобі точно знадобиться саме у 36 градусів, чи навіть 40 градусів на градуснику. Деталі далі.
0: Стрий FM.

0: Стрий лайфхак.
1: 10:25 Стрий. Це рубрика «Стрий лайфхак» на Стрий ФМ. І я тобі скажу, такий лайфхак для спеки тобі точно знадобиться, тому що особливо, коли ось так от дуже спекотно на вулиці, треба правильно митися. Кажу, що треба додавати, головний секрет, це натуральна ефірна олія м'яти перцевої. 2-3 капельки додай у свій звичайний гель для душу або десь у пульверизатор з чистою водою для обличчя та тіла. Як це працює? У нашій шкірі якісь там рецептори, які на м'яту реагують, і вони охолоджують тіло. І таким чином ти автоматично будеш трішки охолоджувати свою внутрішню температуру. Все, ментол, який там міститься в м'яті, він якраз буде тебе так бадьорити, можна сказати. Тому обов'язково бери собі отако сьогодні, завтра, отако мийся м'ятою, але не засинай. Я знаю, що м'ята заспокоює, але зато ти будеш спокійний і такий бадьорий. Як це поєднується, не знаю, але це лайфхак тобі точно на спеку допоможе.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові 36 градусів, кажуть синоптики, але я не вірю, місяця там більше градусів. Хоча я тобі скажу, що ранки вони такі досить освіжаючі. Ну, як на мене, не було досить парко. І також синоптики кажуть, що сьогодні ясно, сонячно, безхмарно. Завтра така ж подібна синоптична картина буде, тому бери парасолю. Так, бери парасолю і рятуйся не тільки від дощу, а ще й від сонця цією парасолькою. 10:26 у Стрию. Обов'язково потрібно сьогодні, коли будеш десь виходити, брати з собою пустий лоточок і запхати собі в сумку. Для чого? Розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі.
0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
3: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:35 Устрій, сьогодні будеш кудись виходити, обов'язково не забудь з собою взяти лоточок пустий. Пустий лоточок. Для чого? Для того, щоб взяти і туди набрати водички. Тому що спеку треба подбати не тільки про себе і про своє здоров'я, і про свою цю от насиченість водою, а ще й подбати про тварин. Тому коли температура повітря така досить рекордна, тому що у нас вже другий день рекордні градуси, я тобі скажу, ми побиваємо ті рекорди. І тому обов'язково потрібно домашніх там чи без притульних тварин, їм допомогти водичкою, тому обов'язково бери десь в затінку, постав лоточок, набери туди водички, і нехай котики чи песики, чи хто там на вулиці ще ходить, там може якісь там, не знаю, ну що там ще може бути, їжачки, можливо, підбіжать теж попіють води, тому обов'язково для всіх тваринок постав водичку, нехай вони собі також отако от п'ють водичку і не в спеку не залишаються без води. Тому і ти пий багато води, тому що у нас ці два дні має бути максимальна спека, пий багато води і не забувай про домашніх улюбленців.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі на 3 FM по рекламі звучатиме найкраща українська музика, і це буде Макс Барських. Артем Пивоваров.
2: Я знаю, що буде мало.
1: Гайтана. Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста. Доброго ранку!
3: 3 FM. Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Реклама.
11: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
12: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 10:48. Устрою, якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Франківській і Львівській області. Матові, глянцеві, стильно, акуратно все виглядає. Понад 10 років мають досвіду і дають тобі також 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: 11:01, Ольга Щепаняк в студії, далі новини на Стрій ФМ.
1: І в цьому випуску дізнаєтеся про таке, який бізнес зазнав нищівного удару сьогодні вночі, які найбільші ризики чекають дітей в інтернеті, і львівські школярі серед кращих у Європі, з яких предметів, слухайте за мить. Нищівних ударів зазнав сьогодні український бізнес. Внаслідок нічної російської атаки по столиці постраждали склади «Розетка», «Епіцентр», «Нова пошта» та «Новус». Пожежі там вже ліквідували. З офіційної заяви «Епіцентру» відомо, що мережа зупиняє виробництво кераміки та переносить його за кордон. Ворог одночасно вразив два ключові логістичні комплекси компанії, один із яких зруйновано повністю. Також знищено два великі склади. Потужний вибух зруйнував усі виробничі печі, зробивши подальшу роботу підприємства неможливою. Тим часом президент Зеленський підписав закон, який розширює права військовослужбовців, звільнених умовно-достроково для проходження служби. Після року служби вони зможуть переводитися до інших підрозділів, а у разі поранення чи за станом здоров'я – проходити службу в частинах забезпечення або територіальних центрах комплектування. Також для них передбачена щорічна відпустка та інші соціальні гарантії.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: Понад третина українських школярів зізналися в онлайн-булінгу. 35% визнали, що за останній рік самі чинили булінг щодо однолітків в інтернеті. Про це свідчать результати національного дослідження. Найчастіше цькування з боку дітей проявлялося в ігноруванні однолітків або їх виключенні зі спільних чатів. Також школярі надсилали неприємні чи образливі повідомлення та залишали принизливі коментарі. Дослідження виявило й інші суттєві ризики для дітей у цифровому просторі. 26% отримують перший гаджет у віці 3 років. Майже щодня в інтернеті діти бачать насильницькі кадри, та у 24% випадків діти залучалися до протиправної діяльності в мережі. В Україні запроваджують ветеринарні паспорти нового зразка для домашніх тварин. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. Документ відповідатиме стандартам Євросоюзу, його заповнюватимуть українською та англійською мовами. Паспорт міститиме інформацію про тварину, власника, вакцинацію, лікування та обстеження. Кожен документ матиме унікальний ідентифікаційний номер і захист від підробок. Водночас ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними і не потребують заміни. І на сам кінець про позитивне. Учні львівських закладів освіти стали призерами Європейської юніорської олімпіади з інформатики. Вони вибороли срібну та бронзову медалі, увійшовши до числа найкращих юних інформатиків Європи. Цьогоріч олімпіада зібрала сотню учасників з 25 країн. Срібним та бронзовим призерами стали учні ліцею номер 52 та фізико-математичного ліцею. Отакі от справи з приводу новин цієї години. Ми обов'язково почуємось за годину знову, тож залишайтеся з нами.
2: Погода.
0: Ну, щодо погоди, то сьогодні бережіться від того сонця, тому що має бути досить спекотно, обов'язково накривай обов'язково десь голову, тому що якщо будеш десь на вулиці йти, тому що сонячний удар отримати можна тако раз за 2 секундочки. Значить, сьогодні 36 градусів температури, це буде найвища температура, і також сонячно, ясно, зовсім безхмарно. У Сколі сьогодні плюс 32, зовсім без опадів, і також сонце цілий день.
3: Ранок на Стрій ФМ.
0: 11:05 у стрімі, ефірний час завершується, і я з тобою буду прощатися. Почуємося ми вже завтра о 7:00 ранку, завтра вже будемо разом прокидатися, це вже буде четвер. Друга половина тижня буде стартувати, і вже ближче і ближче до вихідних. Хоча на вихідні обіцяють дощ на секундочку, а і знаєте, ця спека мала би бути навпаки на вихідних. Ну, побачимо, то так завжди. Тому прощаюся з тобою, Ліля Квітка зараз на літній перезагрузці, з 13-ї години її поки що не буде з нами в ефірі, але з тобою буде найкраща українська музика. Також Ольга Новик та Ольга Щепаняк будуть тебе повідомляти про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Це щогодини, на початку години, тому слухай Стрій ФМ і залишайся з нами. З тобою була я, Христина Сонце. Всім па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрій ФМ».
4: «Ранок на Стрій ФМ».

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
5: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
4: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік».
6: Квитки вже на львів.карабас.ком.
4: Побач це на власні очі.
5: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Хвилий FM.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти,

0: таке саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Стрій FM.
2: Зорі з неба для тебе, моя незивна, я вдячний Богу за тебе, кохай.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Вітаю всіх слухачів радіостанції «Стрефем». У нас новини в студії Ольга Щепаняк. І в цьому випуску дізнаєтеся про таке, який бізнес зазнав нищівного удару сьогодні вночі, які найбільші ризики чекають дітей в інтернеті, і львівські школярі серед кращих у Європі. З яких предметів – слухайте за мить. Нищівних ударів зазнав сьогодні український бізнес. Внаслідок нічної російської атаки по столиці постраждали склади «Розетка», «Епіцентр», «Нова пошта» та «Новус». Пожежі там вже ліквідували. З офіційної заяви «Епіцентру» відомо, що мережа зупиняє виробництво кераміки та переносить його за кордон. Ворог одночасно вразив два ключові логістичні комплекси компанії, один із яких зруйновано повністю. Також знищено два великі склади. Потужний вибух зруйнував усі виробничі печі, зробивши подальшу роботу підприємства неможливо. Тим часом президент Зеленський підписав закон, який розширює права військовослужбовців, звільнених умовно-достроково для проходження служби. Після року служби вони зможуть переводитися до інших підрозділів, а у разі поранення чи за станом здоров'я – проходити службу в частинах забезпечення або територіальних центрах комплектування. Також для них передбачена щорічна відпустка та інші соціальні гарантії.
1: Українські новини на «Стрій.ФМ».
0: Понад третина українських школярів зізналися в онлайн-булінгу, 35% визнали, що за останній рік самі чинили булінг щодо однолітків в інтернеті. Про це свідчать результати національного дослідження. Найчастіше цькування з боку дітей проявлялося в ігноруванні однолітків або їх виключенні зі спільних чатів. Також школярі надсилали неприємні чи образливі повідомлення та залишали принизливі коментарі. Дослідження виявило й інші суттєві ризики для дітей у цифровому просторі. 26% отримують перший гаджет у віці 3 років. Майже щодня в інтернеті діти бачать насильницькі кадри, та у 24% випадків діти залучалися до протиправної діяльності в мережі. В Україні запроваджують ветеринарні паспорти нового зразка для домашніх тварин. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. Документ відповідатиме стандартам Євросоюзу, його заповнюватимуть українською та англійською мовами. Паспорт міститиме інформацію про тварину, власника, вакцинацію, лікування та обстеження. Кожен документ матиме унікальний ідентифікаційний номер і захист від підробок. Водночас ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними і не потребують заміни. І на сам кінець про позитивне. Учні львівських закладів освіти стали призерами Європейської юніорської олімпіади з інформатики. Вони вибороли срібну та бронзову медалі, увійшовши до числа найкращих юних інформатиків Європи. Цьогоріч олімпіада зібрала сотні учасників з 25 країн. Срібним та бронзовим призерами стали учні ліцею номер 52 та фізико-математичного ліцею. Отакі от справи з приводу новин цієї години. Ми обов'язково почуємось за годину знову, тож залишайтеся з нами.
1: «Стрій.ФМ» – близьке та рідне.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: А і шамля, де слухаю, хмар.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
5: Тримай.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі Стрій ФМ. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся про державні нагороди посмертно двох захисникам Стрийщини, за що штрафували двох жінок з Другобича і який цікавий конкурс проведуть у Львові. Двох захисників зі Стрийщини посмертно відзначили високими держнагородами. Почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест» нагородили Віталія Кінчаряка зі Сколи, а медаллю за оборону Мирнограда Михайла Гущина із Волосянки. Вічна і світла пам'ять нашим захисникам. У Другобичі оштрафували двох учасниць конфлікту через російську музику. Жінки перепросили та сплатили штрафи за дрібне хуліганство. Інцидент стався 25 липня на одній із баз відпочинку в Другобичі. На опублікованому у соцмережах відео було чути, як двоє жінок просять компанію відпочивальників вимкнути російську музику в їхній альтанці. На їх прохання одна із жінок відповіла, що не вимкнуть, бо вони із Донецька. Згодом ситуація переросла у конфлікт із образами та взаємними звинуваченнями.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Пожежі в екосистемах на Львівщині не припиняються. За добу вогонь знищив понад 8 гектарів природних територій. Окрім цього, триває ліквідація торф'яних пожеж у Яворівському та Львівському районах. Торф тліє під землею тривалий час, а вогонь поширюється на значні відстані. Сьогодні на Львівщині очікується, нагадаю, надзвичайна спека. Рятувальники просять мешканців області бути відповідальними і думати про шкоду довкілля, а також цінувати важку працю людей, котрі при такій спеці працюють у повному обмундируванні. Подбайте про безпритульних тварин. Громадян закликають бути уважними до домашніх та безпритульних улюбленців, адже для них спека може бути смертельно небезпечною, особливо для молодих, літніх та хворих тварин. За даними Львівського гідрометцентру, сьогодні може оновитися ще один температурний рекорд. В області очікується аномальні плюс 42 градуси. Ну і наостанок про цікаву позитивне. Львів шукає найкрасивіші балкони. У львівській громаді стартував конкурс на найкраще озеленення балконів і підвіконь. Подати заявку на участь можна до 15 серпня. Мета ініціативи – заохотити мешканців озеленювати свої будинки, долучатися до благоустрою та популяризувати екологічну культуру. Переможці визначатимуть окремо у кожному районі Львова. Вони отримають іменні дипломи, подарунки для догляду за рослинами, квитки до різних закладів, а також сертифікати у ресторанах. Рани та кав'ярні. Отаким видався випуск новин цієї години. Ми о 14:00 знову почуємось на Стрій ФМ. Залишайтеся з нами.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Поїду, не піду.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий ФМ».
1: Вітаю всіх слухачів радіостанції «Стрий ФМ». У нас новини в студії Ольга Щепаняк. У цьому випуску дізнаєтеся про перші наслідки пожеж на Львівщині, яку чергову допомогу Україні передасть ЄС і які заняття для ветеранів організовує місцевий будинок воїна. Рятувальник потрапив до реанімації через масштабну пожежу на Львівщині. Сьогодні у селі Великомостівської громади виникла масштабна пожежа. На відкритій території горіли суха трава та лісова підстилка. Вогонь знищив 3 житлові будинки та 7 господарських будівель. Внаслідок пожежі постраждав рятувальник. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Шептицької лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння та тепловий удар. Нагадаю, 5 та 6 серпня на Львівщині оголошено найвищий рівень небезпечності.
0: Новини України на «Стрий ФМ».
1: На Київщині вже 36 поранених через нічну атаку Росії. Також відомо про 16 загиблих. Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. В Київській області зруйнований логістичний центр «Новус». Він повністю припинив роботу. Також постраждали склади «Розетка», «Епіцентр», «Нова пошта». З офіційної заяви епіцентру мережа зупиняє виробництво кераміки та переносить його за кордон. ЄС тим часом передасть Україні ще майже 1,5 мільярда євро, отриманих із прибутків від заморожених російських активів. Це вже п'ятий такий транш, близько 95% грошей спрямують на фінансову допомогу Україні, а ще 5 – на військові та оборонні потреби. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має заплатити за завдані Україні руйнування.
0: Місцеві новини на «Стрий ФМ».
1: Поліція оштрафує 3 відпочивальників за російську музику. У Трускавці правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому компанія людей слухає російські пісні на пляжі одного з озер Трускавця. На зауваження та прохання вимкнути музику вони не реагували. Подібний випадок також раніше стався у Другобичі. Там за російську музику оштрафували 2 жінок. Я нагадаю, що в Україні заборонене публічне відтворення музики держави-агресора. За порушення цієї норми передбачена адміністративна відповідальність. Ветеранів та їхніх дружин запрошують в тир. Стрийський будинок воїна організовує тренування зі стрільби. Це чудова нагода не лише потренуватися у стрільбі, а й класно провести час із партнером, поспілкуватися із побратимами та зняти напругу. Виїзд 14 серпня о 9 ранку до ветеранського хабу «Стрільниця» у Львові. У програмі інструктаж, стрільба з різних видів зброї, автомати, карабіни, пістолети. Поїздка безкоштовна, за ваш рахунок лише набої. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
0: «Стрий ФМ».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Комбучу Мікі Брю Блюбері 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий. Я його

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Комбучу Мікі Брю Блюбері 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Реклама». Рекламна агенція «Стрий».

відкрий свої очі. Нарешті ми знову дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали

в мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити.

жити. Цієї ночі ми з тобою.

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону. 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098

0: Мої вітання всім слухачам радіостанції «Стрифм» в студії Ольга Щепаняк. У нас новини. Завтра у столиці оголошено День жалоби. На Львівщині перевірять усі укриття, і молодь нашої області зможе обстоювати інтереси наших громад у столиці. Отже, на Київщині Росія забрала життя вже 17 людей. Завтра у столиці та в області оголошено День жалоби за жертвами атаки. Нагадаю, цієї ночі Росія знову вдарила по мирних жителям. Ну і на Львівщині перевірять усі укриття. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та надзвичайних ситуацій після доручення уряду і нещодавньої російської атаки на Львів. В області налічується понад 7,5 тисяч укриттів. Комісії перевірятимуть їхній технічний санітарний стан, а також чи мають люди безперешкодний цілодобовий доступ до сховищ. Обстеження планують завершити до 1 жовтня. Особливу увагу приділять укриттям у закладах освіти та медицини, де раніше не усунули виявлені порушення.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Молодь Львівщини зможе обстоювати інтереси наших громад. На державному рівні відбулося перше засідання новоствореної палати регіональних молодіжних конгресів на базі Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Львівщину на ньому представила голова молодіжного конгресу нашої області Олеся Садова. Вона родом зі Стрийщини. Молоді люди, які працюють у громадах Львівщини та інших регіонів, тепер зможуть напряму доносити свої ідеї щодо формування державної молодіжної політики. І до теми на Стрийщину прибула молодь з Борисполя. Днями молодіжна рада Борисполя, перший молодіжний центр міста, а також активна молодь тамтешньої громади завітали у Миколаївську. Основна мета візиту – налагодження співпраці, обмін успішними практиками реалізації молодіжної політики та ознайомлення із досвідом роботи із молоддю. І на сам кінець нагадаю, що триває реєстрація на патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Забіг відбудеться у суботу, 29 серпня, у Львові, з нагоди Дня пам'яті захисників і захисниць України. Учасники одночасно стартуватимуть у різних містах України. Кожен може присвятити свій забіг полеглому захиснику. Саме це ім'я буде зазначене на стартовому номері. Учасники можуть обрати одну із трьох дистанцій від 2,5 до 10 кілометрів. Також передбачені дитячі забіги. Захід відбудеться у Стрийському парку. Старт о 10 годині ранку. Видача стартових номерів розпочнеться у 8:30. Нагадаю, що потрібно попередньо зареєструватися, а посилання на реєстрацію ви знайдете на телеграм-каналі «Містрий-1». Це були всі новини 15-ї години. Випуск для вас підготувала Ольга Щепаняк. О 16-й ми знову почуємось, тож дочекайтесь.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: тиск, у мене від тебе тиск.
1: Стрім FM.
2: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: сосиски «Зорядні пра» Франкфуртські зі знижкою 29%.
5: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Мої вітання всім, хто зараз слухає нашу радіостанцію. В студії для вас працює з новинами Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся, які вищі лідери серед цьогорічних вступників, скільки ДТП трапилося за добу в області і яке свято завтра відзначатимуть християни. Львівські вищі лідери серед вступників. В Україні завершився етап подання заяв на вступ. Найбільше цьогорічні абітурієнти обирали Львівську політехніку, Львівський університет імені Івана Франка та Київський політехнічний інститут. Кількість поданих цьогоріч заяв є найвищою за останні 5 вступних кампаній. Найпопулярнішими спеціальностями стали менеджмент, психологія та філологія.
1: Місцеві новини на Стрій FM.
0: За добу на Львівщині поліцейські зафіксували 12 ДТП із травмованими, в них травмувалися 13 осіб, двоє, на жаль, загинули. Серед учасників – пішоходи, мотоциклісти, самокатники та автомобілісти. Встановлено, що одну із смертельних ДТП вчинив нетверезий водій. У поліції закликають усіх учасників

0: учасників дорожнього руху до максимальної обережності на дорозі. Тим часом у найспекотніші дні поліція області нагадує основні правила захисту: пийте більше води, старайтеся не виходити на вулицю у найспекотніші години, зволожуйте періодично обличчя, шию та руки, використовуйте головні убори або парасольки для захисту від сонця, надавайте допомогу людям, яким стало зле на вулиці. Ну а у випадку різкого погіршення самопочуття, виявлення людей, яким стало зле, телефонуйте в екстрені служби за номером 103, 112 або 102.
1: Українські новини на Стрий FM.
0: Олександр Усик проведе вечір боксу у Львові. Подія, присвячена незалежності України, відбудеться 22 серпня. Захід пройде під гаслом «Народжені в незалежній, загартовані для перемог». У програмі заплановано 12 професійних поєдинків за участі молодих українських проспектів та міжнародних суперників. Частину коштів від продажу квитків спрямують до благодійного фонду фундації Усика. І наостанок нагадаю, що вже завтра, 6 серпня, святкуватимемо Преображення Господнє, або, як у народі кажуть, Яблучний Спас – одне із 12 найбільших церковних свят у році. Традиційно кожного року на Преображення Господнє ми освячуємо кошик з фруктами. І найчастіше в ньому можна побачити яблука, груші, сливи та виноград. Нерідко освячують також персики, абрикоси, нектарини і навіть банани. Та найбільшою радістю для вірян є освячувати ті фрукти, які виростили самостійно у своєму саду. Це були всі новини 16-ї. За годину почуєте свіжий випуск вже від моєї колеги Олі Новак. Прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе. На все добре.
1: Стрий FM.

0: вдома. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий». Тобі

0: Реклама. Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Стрия ФМ Оля Новак. Далі про масштабну лісову пожежу на Львівщині, також про постачання ракет для нашої ППО і як завдяки молоді у Львівській області відстоюватимуть інтереси громад. Деталі у випуску.

0: Майже дві доби на Львівщині гасили масштабну лісову пожежу. Вогонь пошкодив близько 10 гектарів хвойних насаджень львівського надлісництва. Пожежу уже локалізували, а причину займання встановлюють. Через спеку та відсутність опадів в області зберігається надзвичайна пожежна небезпека. До завтра діє найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. Також в області обмежили в'їзд транспорту до лісів, а розпалювати багаття дозволили лише в спеціально облаштованих місцях. Жителі закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Двох захисників Істрийщини посмертно відзначили державними нагородами. Полеглого морського піхотинця Михайла Гущина із села Волосянка нагородили медаллю за оборону Мирнограда. Від 137-го окремого батальйону відзнаку вручили матері героя. Михайло був командиром відділення морської піхоти і загинув у квітні на Донеччині. Йому було 27 років. Також нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест» посмертно відзначили військовослужбовця із Коли Віталія Кінчаряка. Гранатометник загинув також у квітні на Харківщині. Герою було 39 років. Вічна пам'ять і слава захисникам.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Постачання ракет для української протиповітряної оборони за перше півріччя цього року скоротилось втричі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив Володимир Зеленський. Також глава держави заявив, що провів нараду з військовими, розвідкою та спецслужбами. Під час зустрічі визначили пріоритетні завдання на серпень, зокрема щодо посилення далекобійних санкцій проти Росії. А тим часом Євросоюз спрямує близько 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів для України, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Гроші використають на потреби оборони та зміцнення стійкості держави, пояснив він.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і молодь Львівщини відтепер зможе представляти інтереси громад на державному рівні. В Україні відбулось перше засідання новоствореної палати регіональних молодіжних конгресів. Львівщину представляла голова обласного молодіжного конгресу Олеся Садова. Учасники обговорили, як молоді люди з різних регіонів зможуть напряму подавати свої пропозиції до державної молодіжної політики і брати участь у прийнятті важливих рішень.
2: Ви слухали новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

зупинити годинник, не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням, ми говорили з нею в останнє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої п'яні?

0: реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Київ.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
6: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
5: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік». Квитки вже на львів.карабас.ком. Побач це на власні очі.
6: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. Stream FM. Stream FM.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Настрій FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
2: Стрий FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про наслідки сильної спеки на Львівщині, нову підозру експосолці України у США Стефанішині і про виставу, яку можна буде побачити в Стрию. Деталі за мить у випуску. Через сильну спеку у Львові поплавило навіть трамвайні колії, пишуть місцеві телеграм-канали. Нагадаю, сьогодні і завтра – найспекотніші дні, тож уникайте перебування на сонці в обідню пору, пийте більше води, використовуйте головні убори або парасольки для захисту від сонця, надавайте допомогу людям, яким стало зле на вулиці. У випадку різкого погіршення самопочуття, а виявлення людей, яким стало зле, то телефонуйте в екстрені служби за номерами 103, 112 або 102. А тим часом, попри аномальну спеку на Львівщині, тривають пожежі через підпали. За добу рятувальники виїжджали на ліквідацію 19 таких пожеж. Вигоріло 8 гектарів природних територій. Крім цього, триває ліквідація торф'яних пожеж поблизу Яворівського та Львівського районів. Тож, закликаємо вас не спалювати суху рослинність.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: 12 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими зафіксували поліцейські за добу на Львівщині. На жаль, на цих аваріях двоє людей загинуло. Серед учасників – пішоходи, водії мотоциклів і самокатів, і автомобілісти. Встановлено, що одну із смертельних ДТП вчинив нетверезий водій. Поліції закликають всіх учасників дорожнього руху до максимальної обережності на дорозі.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру експосолці України у США Ользі Стефанішині. За інформацією ЗМІ, підозра стосується незаконного збагачення.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і виставу «Вінграни. Поетичні жанри на один вечір» покаже в Стрию народний аматорський театр «Перелаз». Глядачам розкажуть про Миколу Вітграновського, поета, актора і режисера. Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Вистави відбудуться 7 і 8 серпня, початок о 19-й годині в міському будинку культури, а вхід за донат. Такими були новини на Стрий-ФМ станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вдалого вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.
2: Стрий-ФМ – близьке та рідне.

0: Настрій FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Морозова у вафельному стаканчику «Руть» селянські 80 грамів зі знижкою 40%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Кавовий напій Мокачина Джафа Айс Кофі 0,25 літра зі знижкою 63%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмарі на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

3FM.

0: Стрий FM.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя.

0: Стрий-ФМ.
1: Колись ми, напевно, забудемо про нашу любов.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.